0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.
1: Ponekad sam pijan, do uha nasmijan, i duša mi je otvorena knjiga. Moje nebo je posoljeni zraka, moje more razlivena ti.

indeksi jutro će promijeniti sve, a vidim da se rezultat u utakmici koja još traje, a to je Turska-Paragvaj, i dalje je 0-1, jel? Za Paragvaj, Turci imaju 40 i nešto, 44-5 šuteva na ovom prvenstvu, znači ova i prošla utakmica, a niti jedan gol. Znači, ne je efikasno baš kako bi su oni očekivali i trese im se kad triga, što bi se reklo. A interesantno da je prvi put primijenjeno takozvani Viniciusov zakon, znači igrač Paragvaja Miguel Almiron prekrio je usta i rekao nešto Mertu Mulduru i odmah je dobio crveni karton. A ko znamo da čovjek ono stavio pa... Čekaš ti, ćemo ići na burek poslije utakmice, ili nešto tako, ali ne, žao mi je, nema više. Nakon utakmice Real Benfica, kad je Vinicius tužibabio protivničkog igrača da ga vrijeđa ispod majice, ono mali nauka majicu, pa puva u njoj, onda ga je vrijeđa na većinom na rasnoj osnovi, FIFA je prihvatila to i uvela novo pravilo, znači nema više staviti ruku na usta, pa Stipe, Stipe, hoćemo napašta šut, a mi idemo da imamo šta smo pripremili, jel to? Ma ja mislim da je, da je sad bi trebao svirati Charles Aznavour et l'amour et la guerre. Es, sad da li je mene Aline dobro poučila, ne znam, ali prosudite sami.

dobra i blida. Ma znaš se mazat lipo vonjaš, taka meni triba. Kad bi ja te kući doja i moj te čača vidija, on bi cilom isto častija.

0: Да, видите, сега ти, прокуша сам што пат, колико ви задни, задни вокал трајао, али то је тешко избрати, ака моли отпиват. А ми идемо у стандарну рубрику, ди успоряжемо Оливера Драговича и Рей Чарлса, јер су повезани са самим изворима, одакле су се инспирирали. Пајмо
1: s istog izvora nadahnuća.

0: da je malo drugčije bilo nego što nam ti sad ovdje pivaš, a? Šta misliš?
1: Rigali smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigali smo, utro je,